0: الرحيم وعريم وطح سنتالي رامي ربي مداي تا يسا فوتو فيديو كتاونو پارنے تھی قطع جانے کیا گرنے مطا علمال مائی پارے کیا گرنے والا
1: نو کنا ما پانی کیا کو پیر کارے کو دھوموش